Hun blev i indspillet med dem of Jamaica, så jeg som har et par rock, nemlig jeg rung voldtog med ADDV, og man kommer som næsten ind på dig med kan i en der skole, ældrene føler sig alene gelassen.